to ye ko kan ni o ba fowo kan ni ye daddy mi sa oju iraye ko gba kiki dare ni ye kiki dare ni bo se di mi lowo mu bayi o ba elomi awon okunrin gende mejila o wa gba mi lowo baba iwa so npe se bi mo ni ko ma lo ni mo ni ko jade won de mu aburo mi won mu tele mi won mu awon kan na won mu tele mi won ni e ma tele egbon yin ye lo egbon sa awon ye gangan ka yo lori laye awon kan na lo sori re mo duro.